0: А добраться до галереи нескладана. Можна йти пішу від вокзалу по проспекті Леніна, затим звернути на вулицю Карповича і рухатися до дому номер 4. Усім легкого подорожжя.
1: Легке подорожжя.